yo ke dombulelo ge tla gore ne gare kgoši ga di gomme gore dialo e re latlhete go metsotso o ke iri ya lesome godimo ga tlho gore go theletse ditaba tsa gona mo Thobela FM re ya go kopana le mamdule a re botse gore lefatsheng le re phelang go lona go direga eng iri ke ya lesome